le ba jino je kakane o he je un fon wo karo ji je chokun ho ta jina je le pete he mi padi me chono ji yola ne o he je un fon wo karo ji je chokun ho ta un po na yo le klo jenglo